0: ra. Ngươi ra ngươi.
1: Ông bà. Cô cô cô, cô cô chứ.
2: Đội trưởng, ta đang sâu đống xi.
1: Đã. Hay không trào nước chứ?
2: Hay,
0: hay, hay. Hử. Tôi nói Hứa Trọng Quý à.
3: Chế sự hà bị nè. 小野太君备好了席面，就等着你大驾光临了。
4: 上那边搜，
3: 韩队长，我这小铺面可盛不下你这位大客。哎，你这铺面是不大，呵呵，可货倒不少。哼，我听说。 有人私下收了金子，都送到你何掌柜这儿了。还听说玲珑矿丢的那一批水银，也到了你手里。何掌柜，那水银可是提纯黄金的战略物资，你可愿意去跟小野太君说说清楚啊？
4: 我又不是狗，跟他可没什么可说的。
3: 他妈骂谁呢？待会儿我弄不死你！你，哎，你的那个小伙计呢？
4: 韩高离，那就一起死吧！
2: 队长，队长，
4: 给我滚！